0: Abo Lwempereza Lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu geti sekati. Miaka vimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: Omwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya karimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Echinunga chisoka ye vitamini A nga kino chiyamba mu kukula chongera kubunjibwa basirikale abakuuma omubiri era nga chiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamini B1 chiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamini B3 chiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamini B6 kino chiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers Busega nga lino ttabi lya Mandela Group.
1: Kabokisi kyekye kyate
0: kano ke kazannya akangu k'osobola okuzannya butereevu ku ssimu yo. Kati olaba nze nanyika 625#, mwattu n'ensasula 12 zokka, olwo neetandika okuzannya okuwa angula sente
1: 12 zokka.
0: Kiba kiwedde awo nga weefunira omukisa gw'okuwangula ebirabo omuliro okukuba jakapooti okutuuka ku bukadde 50,000,000
1: miliyoni 5
0: kati ate sekyo kyokka. Nyiga *215#, weerabireko n'amaaso go anti osobola okukyusa obulamu bwo mu luzannya lumu lwokka.
2: Kati kikube leero ku lw'obulamu obulungi enkya, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa, sanya n'obuvunaanyizibwa. Kabokisi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
0: Kabokisi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'erungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25 tokirizibwa kwetabamu. Gw'omulimi ebyokulima nga tofuna ke kadde ofume bifume anti aba Ufamu bakuleetedde ensigo ez'embala omuli emboga Global Queen tekuusibwa kasanja esiba bulungi ekulira mu nnaku 5-5 ate ng'ebala emboga ezitowa kilo 2.5 n'okudda waggulu. Bakuleetedde obutungulu Shuja F1 bukula mangu bugeja atenga buwangala katale. Bakuletede watermeloni ajabu F1 enonge kulia muna kusambu mutano ewoma atenge miuka nyomunda. Bakuletede kamulali bibo F1 unonga wachemfu mulanji atenga abala nyo. Uruate red blaze unomukungulia mumiezi mukaga atenga abala nyo. Bakuletede chukamba Titani F1 ensigo zino sisange maduka gona agatunde vyo blimio kwete olole guanga.
3: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish, Father Martin Sowanyana, Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya, Wamwana Sentebe Uluchiko Rutestesi, Deputy RDC, Matia Mulindwa Kagugube, Baita Abantu Bakatonda Mwena, Okuja Mkuru wa Maguko Mujulizi, Bruno Serunkuma, Kusande Ngabili Musamvo Gwo Mwenda, Wenyini Kusaza Parish, Misa ya kutandika sawa sati na chitundwe zokumacha, Nga tukulembedwa mumu sumba wa fe, Right Reverend Silvarus Jumba, Umu sumba wa Saza la Feria Masaka, Tugenda kubela ni misa za novena, Okutandika nga 18 Gwo Mwenda, Okutuka Ngabili Mkago Gwo Mwenda, Sawa 10 mweza kaungis moja tutendelezo mukama nga tuita mujulisi wa fe Bruno Serunkuma.
0: Miaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa buli jo. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu. Radio Buddu.

kuuliriza webale kulangana radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo kino bwe kyali tekinatandika kubeerawa abakugu abalengera wala nga bakozesa kamera zimulengera bakirengerawo ne balabula radio endala zonna nti kino radio buddu kyereeta teribawo omuntu mulala asobola kukikola awo ne baprofeso bavirayo jjo juzi ne bakikakasera ne bakiwandika ne mu byafaayo nti radio buddu nzikiraza

0: masomo ya seze neze. Ah, owange.
1: Daniyo.
0: Wanji.
1: Kutuweleza.
0: Kukuliliza.
1: Yaliko. Ngoli wala.
0: Nkale. Banda bile. Agamba tia prose kabanda.
2: Sigambo gambo uti.
0: Nanga sina tabu.
2: Onda wa wenyirira.
0: Chivula banga nkula utawira utasamuka utasamu oyo.
2: Teweri mba. Daniyo.
0: Tumala mmanyi.
2: Teweri mba.
0: Amusaja inata ina kugwa mmanyi.
2: Nchi.
0: Tumanya wekata lijiria. Wekata lijiria.
2: Kajiria. Nekajimira. Nekajisipa.
0: Ida we kutegide. Tugenda kuwa mkaka. Tugenda mubi nyanya nyanya.
2: Tugenda mubi nyanya nyanya. Telikuzikiza. Telikuzikiza. Telikuzikiza. Nyena kuko okanti.
0: Wala kuimba mimba.
2: Eh?
0: Wimba limba.
2: Yeza Robert Rota.
0: Limba.
2: Nesi gani?
0: Soko imba mtu uli.
2: Hata mwashi nyimbira wanonga gena kuimba munde geya. Bwe. Yaga la mantu wagambe katitu genda kula bachinga. Teba alira bienga nyimba.
0: Oli serious?
2: Nyo, no kusinga o.
0: Bambi jira keda gami unakule.
2: Sasula.
0: Kale jingi baba.
3: Mwepi nchibi nguwa biocha. Nojido kujita andiko bupia na enga wa. Anja o time webe wendeku. Eyo yibadesa uyo kusatu. Ekumekeza progo mchakaza. Mchakaza. Mchakaza. Wano kredio budu. Radio yomu tuwa budi jo. Esawa wano kredio budu. Esawa sinipidi ezechilo. Budde buwa maria gabi ya gulo. Webali kuhuli disa radio budu.

0: Ekipi tukyali byobudu at 25 yoga yoga
1: kino bwe kyali tekinatandika kubeera wa abakugu abalengera wala nga bakozesa kamera zimulengera bakirengererawo ne balabula radio endala zonna kiti kino radio budu kyereeta teribawo omuntu mulala asobola kukikola awo ne baprofesa obavirayo jjo juzi ne bakikakasera ne bakiwandika ne mu byafaayo nti radio budu nsikira

0: Omwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya kabimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa bulijo.